baš nas briga, idemo dalje, pa neka bude kako nam bude.

Dobro jutro. Ponedjeljak je 31. august, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počinje sutra 1. septembra, a u klupe se vraća više od 54.000 osnovaca i srednjoškolaca, dok će više od 11.000 djece boraviti u vrtićima. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Muminović, poručila je da uprkos najavljenom štrajku prosvjetnih radnika, početak nastave nije ugrožen. Kao prioritete u novoj školskoj godini izdvojila je sigurnost učenika, zaštitu od nasilja, mentalno zdravlje, te obrazovanje s manje učenja na pamet, a više razumijevanja i primjene znanja. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je mogućnost štrajka i protesta ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni obaveze prema prosvjetnim radnicima. Školska godina počinje redovno 1. septembra, ali sindikat upozorava da bi do kraja mjeseca mogao organizovati štrajk upozorenja i proteste. Ukoliko dogovor ni tada ne bude postignut, početkom oktobra najavljuju generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama i da još nisu završeni. U Sarajevu će danas biti održana konferencija o povjerenju u izborni proces i primjeni novih izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Konferenciju će otvoriti šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. U fokusu će biti mogućnost da nove tehnologije smanje izborne prevare i povećaju transparentnost, ali i problem preuranjenih izbornih kampanja, moguće zloupotrebe javnih sredstava te uloga medija u izbornom procesu. U Bosni i Hercegovini počela je s radom nova aplikacija Prijavi nasilje, koja omogućava

0: za sigurno i potpuno anonimno prijavljivanje nasilja. Bez registracije korisnici mogu poslati prijavu nadležnoj policijskoj upravi, uključujući i GPS lokaciju, te pristupiti SOS linijama, sigurnim kućama i broju policije 122. Aplikacija ima i opciju brzi izlaz, koja jednim dodirom briše unesene podatke i odmah zatvara aplikaciju. Iz inicijative Košnica, koja je razvila ovaj sistem, naglašavaju da aplikacija nije zamjena za hitnu intervenciju, te da u slučaju neposredne opasnosti prvo treba pozvati policiju na 122. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtopljem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Oprezno vozite i sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Ovo je

0: savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. To je to hit FM radio Sarajevo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Oprezno vozite i sretan put!
1: To je to. Samo hitovi.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to, to je to. Samo hitovi.
7: 104,7.

0: Dobro jutro. Ponedjeljak je 31. august, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počinje sutra 1. septembra, a u klupe se vraća više od 54.000 osnovaca i srednjoškolaca, dok će više od 11.000 djece boraviti u vrtićima. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Muminović, poručila je da uprkos najavljenom štrajku prosvjetnih radnika, početak nastave nije ugrožen. Kao prioritete u novoj školskoj godini izdvojila je sigurnost učenika, zaštitu od nasilja, mentalno zdravlje te obrazovanje s manje učenja na pamet, a više razumijevanja i primjene znanja. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je mogućnost štrajka i protesta ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni obaveze prema prosvjetnim radnicima. Školska godina počinje redovno 1. septembra, ali sindikat upozorava da bi do kraja mjeseca mogao organizovati štrajk upozorenja i proteste. Ukoliko dogovor ni tada ne bude postignut, početkom oktobra najavlju generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. Spor se odnosi na izmjene i usklađivanje kolektivnih ugovora, za koje sindikat tvrdi da još nisu završeni. U Sarajevu će danas biti održana konferencija o povjerenju u izborni proces i primjeni novih izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Konferenciju će otvoriti šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. U fokusu će biti mogućnost da nove tehnologije smanje izborne prevare i povećaju transparentnost, ali i problem preuranjenih izbornih kampanja, moguće zloupotrebe javnih sredstava te uloga medija u izbornom procesu. U Bosni i Hercegovini počela je s radom nova aplikacija Prijavi nasilje, koja omogućava brzo, sigurno i potpuno anonimno prijavljivanje nasilja. Bez registracije korisnici mogu poslati prijavu nadležnoj policijskoj upravi, uključujući i GPS lokaciju, te pristupiti SOS linijama, sigurnim kućama i broju policije 122. Aplikacija ima i opciju Brzi izlaz, koja jednim dodirom briše unesene podatke i odmah zatvara aplikaciju. Iz inicijative Košnica, koja je razvila ovaj sistem, naglašavaju da aplikacija nije zamjena za hitnu intervenciju, te da u slučaju neposredne opasnosti prvo treba pozvati policiju na 122. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura

0: zraka oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Oprezno vozite i sretan put.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Ponedjeljak je 31. august ove 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše prvo ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Evo, danas više neće biti ništa isto, s obzirom da smo u punom pogonu. Andrej se vratio, cijela ekipa Hit FM-a je u punom pogonu, tako da od danas mi smo ljeto, što se nas tiče, završili i idemo sa novom programskom šemom. Dobro jutro, idemo se razbuditi pa ćemo malo na javiti ono sve što ćemo raditi prvo početkom septembra i naravno početkom jeseni. Dobro jutro želimo sa Hit FM-a.
6: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Evo već 15 minuta proleti našeg današnjeg druženja. Pitaju ljudi gdje je Andrej, tu je negdje, pravi kafu, dakle poželio se posla, kaže da sam znao kako je kući biti 7 dana, ne bi ni išao na godišnji odmor. Ma dobro, šali se on, idemo brzo, tražimo pomoć za mini koncert, naš Viber broj 061 010 030, otvoren za vas, a mini koncert na programu je tačno za 15 minuta.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolji

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: To je to hit FM radio Sarajevo, evo, evo, evo.
4: To je to. Samo hitovi.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ponedjeljak je 31. august, 7:30, vrijeme je da najavimo i današnji mini koncert. Bez okolišanja, toliko lijepih predloga, ali mi smo pronašli najljepše pjesme Đorđa Balaševića. E pa, uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Nova školska godina je pred vratima. A Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemah klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
6: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Dobro jutro. Ponedjeljak je 31. august, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počinje sutra 1. septembra, a u klupe se vraća više od 54.000 osnovaca i srednjoškolaca, dok će više od 11.000 djece boraviti u vrtićima. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Muminović, poručila je da uprkos najavljenom štrajku prosvjetnih radnika, početak nastave nije ugrožen. Kao prioritete u novoj školskoj godini izdvojila je sigurnost učenika, zaštitu od nasilja, mentalno zdravlje te obrazovanje s manje učenja na pamet, a više razumijevanja i primjene znanja. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je mogućnost štrajka i protesta ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni obaveze prema prosvjetnim radnicima. Školska godina počinje redovno 1. septembra, ali sindikat upozorava da bi do kraja mjeseca mogao organizovati štrajk upozorenja i proteste. Ukoliko dogovor ni tada ne bude postignut, početkom oktobra najavlju generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. Spor se odnosi na izmjene i usklađivanje kolektivnih ugovora, za koje sindikat tvrdi da još nisu završeni. U Sarajevu će danas biti održana konferencija o povjerenju u izborni proces i primjeni novih izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Konferenciju će otvoriti šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Jolan Kalaba. U fokusu će biti mogućnost da nove tehnologije smanje izborne prevare i povećaju transparentnost, ali i problem preuranjenih izbornih kampanja, moguće zloupotrebe javnih sredstava te uloga medija u izbornom procesu. U Bosni i Hercegovini počela je s radom nova aplikacija Prijavi nasilje, koja omogućava brzo, sigurno i potpuno anonimno prijavljivanje nasilja. Bez registracije korisnici mogu poslati prijavu nadležnoj policijskoj upravi, uključujući i GPS lokaciju, te pristupiti SOS linijama, sigurnim kućama i broju policije 122. Aplikacija ima i opciju Brzi izlaz, koja jednim dodirom briše unesene podatke i odmah zatvara aplikaciju. Iz inicijative Košnica, koja je razvila ovaj sistem, naglašavaju da aplikacija nije zamjena za hitnu intervenciju, te da u slučaju neposredne opasnosti prvo treba pozvati policiju na 122. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.

0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Oprezno vozite i sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, idemo dalje. Jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Nastavljamo super informacijama. Imamo sjajne vijesti za vas, tako da je preporuka svakako da ostanete na 104.9. Vraćamo se za koji minut.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: 8.14, idemo dalje, jedna kafa, druga kafa. Dobro jutro, Andrej.
1: Dobro jutro, Emire, tebi i svim našim slušateljima. Pa tako to biva kad čovjek izostane neko vrijeme, onda dok se malo izrazgovara šta se to sve dešavalo. Mada evo koliko vidim jutros po najavama šta će se dešavati ove sedmice, nisam ništa puno značajno propustio. I ono što jesam, slušao sam te, tako da znaš da sam bio tu.
0: Vidi, sedmica iza nas je onako za primjer, za pojam. Imali smo nekoliko super akcija koje su se desile od stolnoteniskog turnira. I opet napominjem, sam ponosan, nikom nas nije pobjedio. Niko nam nije uzeo pare, do naše akcije za dva školarca iz Sarajeva koje ćemo danas obradovati. Nakon jutarnjeg onda idemo u shopping. Moram da kažem da sam ponosan i na slušatelje koji su se odazvali našoj akciji, tako da ćemo, evo sad smo brojali pare, put gdje?
1: Pa prije svega ja bi do neke knjižare, s obzirom da treba, jeli, tog školskog pribora, naročito kad govorimo o ovom mlađem, ovi stari, ja ne znam, evo ja nisam baš neki dobar primjer, srednju školu sam s jednom seskom završio.
0: Kojima ćemo pomoći da i njima sutrašnji dan bude onako poseban.
1: Tako je.
0: Jedan ima 9 godina, drugi kreće u prvi srednje, dakle jedan u četvrti, drugi u prvi srednje, i sad je to malo teško da je tinejdžera, drugi je dječakčić.
1: Tako je.
0: Gdje, evo pomozite nam, gdje otići kupiti školski pribor i sve za školu? Mi smo na Skenderi, dakle trebamo nešto u blizini tu, dakle gdje? Ako ste kupovali svoje djece, onda nas uputite.
1: Da bude i povoljno, da nisu da neke astronomske cijene, da možemo kupiti što više kvalitetnih stvari.
0: Da, mi smo rekli kad smo krenuli u akciju sve ono što bi našoj djeci kupili, tako ćemo kupiti njima.
1: Tako je. Ali ništa je. Pa sad ja ne znam iskreno, ja ti nisam još u tom folu, pitaj me za koju godinu, za jedno 3-4 godine, onda ću ja morati po ovim prodavnicama, knjižarama tražiti neki adekvatan školski pribor, a sad za sad iskreno nemam pojma.
0: Ali gdje je najbliže, gdje je najpovoljnije, da kupimo što više. Imamo stvarno super budžet. I ponosno sam na slušatelje. Pazi, prošla sedmica je bila rekordna po temperaturama u Sarajevu. Nekoliko penzionera je došlo od svoje penzije, donijelo 10-20 maraka, kaže da mi ne kupujemo sveske i ostalo. Po onoj vrućini.
1: Svaka čast, evo taj detalj nisam znao, s obzirom da nisam bio tu. Svaka čast i hvala našim slušateljima što su se odozvali i što su odlučili da podijele neki dio svog budžeta i da obraduju ovu dvojicu dječaka, odnosno dječaka i momka, s jednim svježim početkom nove školske godine.
0: Moramo kupiti nešto i garderobe, dakle, dođu...
1: To će biti malkice nezahvalno, s obzirom da dječaci, posebno kad imaju 15 godina, oni tada rastu kao iz vode.
0: Tako je, ajde, snaćemo se, samo nam uputite ako ste kupovali za svoju djecu, gdje je najbliže, gdje je najbolje, gdje je najpovoljnije. Naš broj je 061 010 030. Pa ćemo da vidimo, dakle, čim završimo jutarnji program od

0: ali ovaj, teška je ono materijalna situacija, pa smo mi samo malo odlučili da pomognemo i ništa više od toga i mi smo završili tu akciju i nema potrebe za dalje učešćem. Ako bude, onda mi ćemo to opet ovaj, naglasiti. Dobro, idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo nazad.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: Idemo dalje, još jedna od vaših želja sa brojem 061-010-030. Vera od Suvog Zlata i Petar Grašo. Rekli smo, iznenađenje, hit koncert ljeta. Petar Grašo pjeva u centru grada u bašti restorana Tera. To je ova Radićeva.
1: U Radićevoj ulici, tako
0: jest,
1: je.
0: Za 50 ljudi.
1: Pa ne znam, vrlo čudno, vidio sam naravno to, čuo sam, volio bi da sam bio prisutan, nisam nažalost, ali hajde, valjda bit će nekih prilika. Zašto meni cijelo jutro sad zvoni?
0: Što zvoni?
1: Nemam pojma, nekakvi alarmi, ali ne zvoni mi mobitel, to sam nešto očito, naštimo neke alarme na njemu.
0: Najgore je prvi radni dan nakon godišnjih odmora, dakle to ono, što čovjek ne zna je li došao ili pošao ili na koju će stranu.
1: Kao pao s Marsa.
0: Vidi, pamtit ćemo ovo ljeto zbog ovih vrućina, prošla sedmica,
1: posebno petak, baš je bilo vruće.
0: Čudno neko vrijeme.
1: Pa, što je najgore, hajde nekako i ta vrućina čovjek bi to podnio, nego nema zraka, sve stoji, pušem ja, evo opet čerka, ali pušem ja one balone, znaš, ona ko sapunica i to, stoje balone u zraku, ne kreću se.
0: Toplotni val ne završava se, dakle, sa petkom, nastavit će se dalje, dakle, danas temperatura do 34 stepena, bit će nešto kiše u četvrtak, trebalo bi da to malo rasladi, međutim, onda opet, početak septembra, će biti, iznad prosjeka sigurno.
1: Ma katastrofa, generalno, sa ovim vremenskim, sad već možemo slobodno reći neprilikama, ovo neki dan što je padalo kiše, ja bih rekao, ko fol kiše, 18 kapi, ukupno palo, mislim, nažalost, ništa. Naša ova izvorišta, što je najveći problem, sve su s manjim količinama vode, vodovod
0: stalno
1: upozorava.
0: Ali to nije ništa, ja sam gledao jednu ozbiljnu analizu da će ovo biti u stvari najugodnije ljeto
1: dosta
0: u poređenju s onim što nas čeka narednih godina. Dakle, svake godine će biti sve toplije i toplije. Dakle, ovo ljeto će biti, pamtit ćemo ga po kako je bilo ugodno ljeto 2026. Da.
1: Pa naučnici godinama kontinuirano upozoravaju, samo mi tome ne pridajemo značaj, jer te ekološke teme iz nekog razloga nikad do sad ljudima nisu bile interesantne. Uvijek je to, ma joj, to oni neki štreberi, naučnici, smarači i tako dalje. Međutim, svi ti naučnici, štreberi i smarači kažu da ćemo imati svake godine temperaturu topliju za stepen i pol u prosjeku, što je strašno, evo za 10 godina u Sarajevu će znači biti 50 ljeti, mislim.
0: Idemo dalje, bit će vruće večeras i od 17.30 gostujemo, mislim, na našu košarkašku reprezentaciju u Litvani. Ovu utakmicu možete pratiti direktno putem Arena Sport 1 kanala.
1: Tako je, od 17.30.
0: Bez Lazića, vidio si što se desilo.
1: Ma joj, znači ne mogu da vjerujem generalno, ali ta politika, mi se stalno nešto iznenađujemo i šokiramo odnosima i situacijama u Bosni i Hercegovini i politikama, međutim ne trebamo se šokirati, trebamo se što prije navići da bi mogli krenuti dalje, s obzirom da je situacija takva kakva je i očito se neće promijeniti. Evo da politika ima i veze sa sportom, i tekako ima, i nažalost, evo, ostali smo bez reprezentativca. Sad, da li je samo politika kriva, ima tu još neki priča okolo, ali iskreno, čovjeku se to smuči, eto, ja ne znam šta bi ti drugo rekao.
0: Ništa, sretno našim večeras, ja se zaista nadam, bit će teško, dakle, ali vidjeli si kako je to protiv Italije na

0: životne dobi u tramvaju sede i to se reels
1: dobro, oni ne voze, dakle razgovaraju ni za čije živote.
0: Ali ne, šta okay. Hoću da kažem, svi su zadubljeni u te mobitele i danas je rijetkost, prava rijetkost vidjeti ljude koji se druže, koji sjede, piju kafu, koji ne znam nija u kafiću, ako je neki poslovni sastanak, okej, a sve ostalo teška situacija.
1: Vidi, druže, prvo, pričali smo o tome da je ono kafa užasno skupa u Sarajevu.
0: Dobro,
1: je. I više nema ono, ajmo na kafu, dakle, čao, žurim. Dvije kafe, 10 maraka, ono, još ako naručiš vodu, to je 20.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na PIK.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj za nagrade.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.
10: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
11: To je to hit FM radio, Sarajevo.
12: To je to. Samo hitovi.
13: 104,9.

0: Evo, tačno 9, razbuđujemo se polako na Hit FM-u, ponedjeljak je 31. august, dakle, odelo ljeto polako, samim tim i naša programska šema se mijenja, od danas više priče, manje hitova. Ako je ljeto bilo sa manje priča, više hitova, od danas ćemo pričati.
1: Danas priča, pa dobro, nekako je došlo i vrijeme, s obzirom da smo odmorili naše glasove i nas same, jeli, do tokom trajanja ovog ljeta i ovog toplotnog vala i sve ono što nas je zadesilo u proteklih, pa rekao bi, 2 mjeseca. Mislim da, evo, se većina Sarajlija vratila kućama s mora, ostao je još koji tamo negdje u Makarskoj i to je otprilike to što se toga tiče.
0: Vidi, grad je pun turista, ja sam bio za vikend sad, ili to je bila subota, ne možeš proći, Maščašio.
1: Tačno.
0: Ne možeš proći.
1: Tačno.
0: I to nema, odakle nema ovih strangera.
1: Neka ih u Sarajevu.
0: I kojih jezika se ne govori na Bašarši. I to uglavnom isključivo Bašarši.
1: Neka ih, ja sam sretan što ima turista i volio bi da ih ima uvijek tokom cijele godine u velikim brojevima, naravno u ne prevelikim brojevima, s obzirom da evo masovni turizam uništava svjetske gradove koje turisti jako često posjećuju. Samo uzmemo primjer Venecije koja kontinuirano tone, pa između ostalog i pojačano zbog turizma, pa i ne znam Barcelone, gdje se ljudi stalno organizuju proteste i bore protiv turista.
0: Mi smo nova hit destinacija, dakle ljudi su tek sad otkrili da postoje neki Bosanci i Sarajevo.
1: Tačno, samo ovo svjetsko prvenstvo nam je pomoglo, i to dobro nam je pomoglo.
0: Ja, zbog načina na koji smo igrali.
1: Tako je.
0: Zaboravili smo, a to je jučer bilo.
1: Pa eto, a suštinski da, upravo si, prije mjesec i po dana je završeno svjetsko prvenstvo i još uvijek se pjevalo I'm from Bosnia, take me to America i cijeli svijet je pjevao tu pjesmu i hvala i Dubiozi i svima stvarno koji su podržali sve ono što je Bosna i Hercegovina radila i nadam se evo da su političari uvidjeli da su da je sport jedan od najboljih ambasadora.
0: Neki dan sam iskoristio priliku, malo čistio naše skladište nagrada koje smo dijelili i pronađemo dres Dubioze kolektiva. Imamo dres Dubioze kolektiva I'm from Bosnia.
1: Ostao nam
0: dres, evo dakle prilike da poklonimo nekome. Ove sve majice za plažu smo podijelili. Ostao je još jedan dres Dubioze kolektiv, pa ko želi, evo, nudimo i vama, 061 010 030, znači broj, samo pozovite, dakle, recite nam vaše ime i to bi bilo to, dres Dubioze kolektiv.
1: A mislim da je ono historijski dres u pitanju, s obzirom da je reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila svoj drugi nastup uopšte na svjetskom prvenstvu i prvi put smo se plasirali dalje od grupne faze, i ono, mislim da tih dresova više neće biti u nekom narednom periodu, s obzirom da su vezani za naš nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Imamo poziv, imamo uključenje, želim dobro jutro, halo. Halo, dobro jutro želimo, izvolite.

0: super, svaka čast.
1: Vidimo se kod nas, dres se čeka, hvala puno, mi idemo dalje, vidi Andrej, je li ostalo još nešto da imamo da podijelimo našim slušateljima od što je ostalo od ljeta, ono sličice koje smo dijelili, ne, ima još ljudi skupljuju dole na Dobrini, kod Merkatora to je ostalo, dakle svaku noć se ljudi skupljaju, ima još ljudi koji to lijepo.
2: To još traje, jel?
1: To traje, nije
2: znači. I eto, ja sam to vidio krajem augusta kada je bio festival Lole, pošto smo imali tu jednu aktivnost na Dobrini, ja sam vidio da to ljudi rade, po kom tam završilo se svjetsko prvenstvo, hajde, rekao, još možda to koji dan, međutim vidiš još to traje, hajde, lijepo, nek se ljudi druže.
1: E da vidimo, po čemu ćemo još pamtiti ovo ljeto 2026, ima li još to nešto da je vrijedilo prokomentarisati, nema, sve smo obradili.
2: Pa suštinski mislim da jesmo, evo i SFF smo ispričali sve što je bilo u tom trenutku aktuelno vezano za Sarajevo Film Festival i sve one događaje koji su bili okolo Sarajevo Film Festivala, stvarno je bilo more događaja, mislim da evo ono svake godine imamo sve kvalitetnije događaje što se tiče ljetnih aktivnosti u Sarajevu, cijelo ljeto je bilo
1: nešto.
2: Evo
1: da te pitam sad da nabrojiš tri stvari koje po tebi su obilježilo ljeto 2026, ono, na trećem mjestu bi bio... Događaj, šta misliš?
2: Ne znam, ja bih rekao toplotni val, rekao bi požari i ne znam još šta je mislim, ova vrela politička situacija generalno.
1: Ma vidiš da bi s kim ja radim. Ja sam mislio da će njega godišnji odmor u stvari da promijeni, on još gori se vratio. Ja bih rekao svjetsko prvenstvo.
2: Svjetsko prvenstvo, vidiš, zaboravio sam.
1: Ja bih rekao Dino Merlin koncert.
2: Dobro.
1: Ja bih rekao, evo SFF. Tri stvari, ne znam, šta god da uzmeš
2: Ne znam, najčešća rečenica što se mene tiče, a i evo, bome mog komšiluka je, joj što je danas vruće, joj šta je ovo, kad će ovo popustiti, to je uglavnom neka ta priča
1: pa
2: bila.
1: Pa vidi, narod je takav, narod evo sad je vruće, onda ćemo u decembru
2: joj što je hladno.
1: I što je hladno. Ne očišće.
2: Dokad će ovo, jest.
1: Vidi, moliti Boga za kišu, definitivno, s obzirom na situaciju sa vodosnadbijevanjem u našem Sarajevu, dakle, to je sve sad na minimum, ja sam čuo, ovi bazeni, iz kojih se crpi ta
2: voda,
1: da je to na nekom dnu, da je to...
2: Tu smo gdje smo, pa evo neka naselja...
1: Da je to ozbiljna kriza.
2: Pa kako neće biti, s obzirom da evo kad je pala zadnja kap kiše, evo neko kaže koliko ima mjeseci, nekoliko naselja u Sarajevu, posebno u starom gradu, ovi koji se nalaze na padinskim dijelovima grada su suštinski u redukciji vode već neko vrijeme, već nekoliko dana i to u nekom periodu između 11 i 15 i u večernjim satima, dakle situacija nije uopšte nije povoljna.
1: A onda se ljudi nisu dozvali pametiti.
2: Nisu, i dalje se bazeni.
1: Punjenje bazena.
2: Peru se auta. Tepisi se mi reperu. Ja to
1: zaljevaju se bašte.
2: Tako, evo ja baštu nisam zalio od kako je Vik izdao upozorenje. Ukinuo djetetu bazen. Sve sam uradio, ali drugi ljudi imam osjećaj baš i briga. Evo, kod mene se sve osušilo u bašti, žali Bože, ja se trudio, godinama neku travu sadio, kosio, sad toga više nema, ali mislim da nam je bitnije da svi imamo vode da pijemo.
1: Ne, neka si to rekao. Dobro, idemo dalje, 9 sati i 12 minuta, čekamo gosta, ne znam gdje je zapeo.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja.

0: Nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.

0: Složio se August s obzirom i na ove temperature i evo ovaj mjesec nekako sam po sebi ima puno i vikenda, evo i ušli smo u novu sedmicu, svi su nekako očekivali nova sedmica, početak školske godine i dosta ljudi je mislilo da danas djeca kreću u školu, međutim ne.
1: Kažem ja, zapamtite šta govorim, danas sutra se spremite za velike saobraćajne gužve, dakle uživali smo ovo ljeto i znate već kad krene septembar djeca u školu i onda se to pretvori u katastrofu.
0: Uopšti haos na cestama, pa dobro, mislim, tako nam je, treba ćemo se naoružati, dobro ste.
1: Ali ja ne znam, ono, zašto je to tako?
0: Pa mislim, dobro si rekao ti malo čas, roditelji prosto, ono, i majke koje nisu vozile, recimo sada to je novi 20.000 vozila na ulicama, pa onda imaš ti, osim 53.000 osnovaca i srednjoškolaca, 11.000 djece kreće u vrtiće sutra. Tako da je i to poseban jedan dodatni događaj koji
1: pa, nešto mi malo to 11.000 za Sarajevo.
0: Pa nažalost, ja bih volio da se rađa više djece, da imamo više djece i da kreće u vrtiće 30-40 hiljada djece, a to je od suštinski od 0 do 6 godina, jeli, od djeca koja imaju, koje su male bebe, pa sve do polaska u osnovnu školu.
1: Ali nešto mi se čini malo 11.000. Ja ne znam kako je to bilo ranijih godina, ili to pa, više, manje?
0: Pa mislim da je bilo više, ali su imali puno više i problema. Bilo je puno manje vrtića i bili su ti sistemi prijave netransparentni i tako dalje. Ove godine, evo, bar ono kako sam iskustvo ja imao, stvarno bez ikakvih problema sa tim nekim EMIS sistemom, programom, prijava, upload dokumenta. Jedino što je ono bez veze što moraš 100 puta jedne te iste te dokumente da nosaš fizički sa sobom i da ih uploaduješ i tako dalje, ali hajde, mislim, okej.
1: Ja govorim samo o broju, 11.000.
0: Da, malo, slažem se. Daj Bog nam 30.000, onda bismo morali razmišljati o novim osnovnim školama, novim srednjim školama, dodatnom prostoru za našu djecu, a evo, mislim, demografska kriza.
1: Pa govorimo
0: uglavnom
1: grada Sarajevo, koji inače i najveći grad u Bosni i Hercegovini, zamislite kako je u manjim sredinama, koliko je to onda
0: nestaju.
1: Evo, recimo, koliko je visokom.
0: Nestaju, nažalost. A dobro, hajde, visoko ne nestaje, ali recimo, bio sam u Bihaću, nedavno pričao sam s ljudima, kažu ljudi, nema ljudi. To je naša istina, naša svakodnevnica. Kad pobjegnemo malo iz Sarajeva i osvrnemo se okolo,
1: ali ima dosta i povratnika, dakle ljudi koji su otišli recimo da radi ono
0: u Njemačku,
1: zapadne Europe, ono, vraćaju se, ono, nigdje nije bolje. To je ono što smo neki dan govorili, da
0: čini mi se da će svi penzioneri kad jednog dana to postanu u toj nekoj Njemačkoj, Americi, Austriji, Francuskoj, bilo gdje, da se vrate u Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da je ovdje puno jeftiniji životni standard nego u svim tim zemljama, njihove penzije će biti vrlo dostojne ovom nekom našem trenutnom životnom standardu, ako se zadrži, a vjerovatno će uvijek biti nešto niži nego u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj ili bilo kojoj drugoj razvijenoj evropskoj zemlji.
1: Ajde, ispričam jednu priču, vrlo interesantna. Ako ste nekad, kako se zove ovaj park Eva Montena tamo kod predsjedništva, odnosno kod ministarstva vanjskih poslova, preko puta FIS-a.
0: Aha, Davorinovi Kemalo park, da.
1: Da, ako tu nekad sjednete da pojedete sendvič, imaju onda super sendvič, što sam i učinio. Ide gospođa, vozi kolica i unutra velika mačka, ko Garfield.
0: Aha, dobro.
1: I ovako sam...
0: Jel siva mačka?
1: Jeste siva mačka.
0: Znam točno koja gospođa i koja mačka.
1: Onako mačka neka ljuta.
0: Jeste.
1: Ali imam kolica, I ajde upriču, žena je iz Engleske.
0: Iz Engleske, aha.
1: Da.
0: Nisam, mislio sam da je neka naša gospođa.
1: Radila je kao knjigovođa i ostala u Sarajevu da živi, kaže ovdje puno bolje za život od recimo Londona.
0: Od Londona. Pa sigurno da je manje užrbano sada, London je svjetska prijestolnica. I skup, tako je, pa evo, čitali smo prije godinu dana da mladi ne mogu uopšte priuštiti nekretninu, nema načina.
1: Pazi, ima dosta ljudi koji su tako došli od nekud i zavoljeli Sarajevo i ostali u gradu i mislim da ćemo napraviti jedan serijal emisija, snimat ćemo to i za naše društvene mreže da upoznamo Sarajlije sa ljudima koji su postali Sarajlije, ali koji vole ovaj grad. I
0: možda više nego mi autohtoni, da nas tako nazovem.
1: Znači, ono, kad tako čuješ neke priče sa strane zašto ljudi biraju da žive u Sarajevu, onda stvarno ti bude srce ono Kotrbević.
0: Slažem se, samo kad bi još mi malo poradili na nekim stvarima, tipa ovaj zrak koji mi imamo zimi suštinski nas ubija i mislim da to ono moramo rješavati. Treba to biti sada predizborni program, politika broj jedan svih stranaka, ne neke jedne, nego svih stranaka.
1: Jel' sutra kreću i plakati?
0: Pa u petak. Četvrtog, jel' tako? Ako su izbori četvrtog, ono mjesec dana ranije, 4. oktobra, nedjelja pada, izbori su mjesec, odnosno predizborna kampanja počinje u petak, suštinski.
1: Kažu, nikad bolje photoshopirane fotografije naših političara neće se pojaviti. Dakle, pogotovo ovi koji su koristili vještačku inteligenciju.
0: Sad hoću da kažem.
1: Dakle, to će da bude sve mister.
0: Savršene kandidate.
1: Sve mister do mistera.
0: Pa neka ih, neka bude.

0: Nije vezano za estradu.
1: Pa hoće. Ima stvarno dosta ljudi koji hoće to da rade. Ima, podijeli se to sve fino.
0: Bio kažu jedan Šengić Vile i on odnosno.
2: A ja sam nekako primijetio stvarno, mislim, Mlađara je ono, sorry, ali tako je, svi hoće eto tako da DJ-aju, da budu fotografi, da suštinski ono, radi se što manje za što više para i bez neke posebne odgovornosti. I čini mi se nekako da ovaj, ne mogu ja, teško je generalizovati, ali evo, da generalizujemo, ovaj, Gen Z nekako nisu raspoložene da uče neke nove stvari i misle da ono što su naučili do tog momenta da je to to i da oni to znaju najbolje na svijetu i da to niko ne zna bolje od njih i da su oni uvijek nekako nedovoljno plaćeni. Bar ono, ja to doživljavam i da se ne poštuju neka prava i tako dalje. Tako ja to doživljavam kroz ovaj neki feedback godinama koji je dolazio od tih generacija, što od komšija, što od nekih članova porodice.
0: Ovaj, inače, Andrej nije ovakav, on je inače moj mlađi kolega i on zastupa ovaj, uglavnom stavove ove mlađe generacije. Prvi put ga vidim da je on sad u stvari našao tebe da te ruži.
3: Jest,
0: u stvari tvoju generaciju, što nije okej.
3: Okay.
0: Poštovani slušatelji, obratite pažnju, dakle, prije 30 godina, ovo, pazi, kako igra sudbine, ovaj, ja sam, ja mislim, prvi u Sarajevu ugostio tvog oca Aldina Kurića i pustio njegovu pjesmu na radiju. On je bio gost, ovaj, on je tad pjevao, kako se zvala, čuvena pizzerija na Breci. Hm. I to se izlazilo na Breku, druže, to je...
2: Dobro, to već prije 30 godina, teško da ja znam.
0: Pa se to je bio... Evo, može li se neko sjetiti kako se zvala ta pizzerija? Na koju smo izlazili,
2: ja, evo, pokušam,
0: pazi, ono, izlazi, šta zamisli ti, kakva je pizzerija,
2: ja, pizzerija,
0: da idemo sad mi odavde
2: na Breku,
0: na Breku da na picu i da slušamo Aldina.
2: Pa dobro, mislim, okej, okay, ja samo ne mogu da, ne znam.
0: Ne znam sad kako se zvala njegova prva, Verdi, da nije, i Bravo Rijade, ja mislim da je Verdi bila pizzerija
2: na Breku, da.
0: Ili Breka ili
2: Breci? Breki, vlasti to ime, tako je, naučila nas je ona djevojčica, kako se ono zvala, jel, Mina je Mina.
0: Da,
2: čak smo je platili.
0: Ova, e, vidi sad, dakle, prije 30 godina ti nisi bio ni u...
1: Nisam. Za mene je to vrijeme dinosaurusa.
2: Baš dinosaurus.
0: Vidiš ti to.
2: Znači, tvoji roditelji su dinosaurusi.
0: Ja? Dobro, sad ćemo malo da mu se osvetimo. Ova pjesma ti ništa ne valja. Ja ne znam što si ti uopšte došao na ovom gostu.
2: Ko te zvao?
0: Ko tebe zvao? Tako da. Ali ne, mislim, 30 godina je prošlo i sad dolazi njegov sin
2: sa pjesmom.
0: Da, sa pjesmom koja se zove Opasna igra. Hajde da čujemo, mi, druže, valjali u tebi šta da to odmah naružimo. I napravit ćemo jedno poređenje, odnosno kako zvuči tvoja pjesma i kako je zvučao Aldino prije 30 godina. To će biti interesantno.
2: Zanimljivo.
1: Ovo je definitivno modernije dosta.

0: Andrej, mislim da ovdje nema dileme. šta da kažem, a?
1: Isak, bolji.
0: Misliš?
1: A, znaš šta hoću da kažem?
0: Ovaj... Ne može, jači Aldino.
1: Jači Aldino. Ja,
0: vidi se, to je ta škola, druže, to je...
1: Ali dobro, znaš šta vidiš, ove pjesme koje su radili naši muzičari prije, ne znam, 20 godina, 30 godina, 10 godina, uključivalo je puno više ljudi u muziku, i u muziku, i u tekst, i u aranžman, i u produkciju, i u sviranju, u sve. A danas, evo, malo čas pitam Ishaka, on je sam radio čovjek sve, ovaj, sa jednim kolegom iz Beograda. Pa vidiš kako je to, mislim, suštinski jedna drastična promjena, trebao ti je set ljudi.
2: Pa dobro, drugo vrijeme.
1: Da, a danas, evo, a, mislim, zanimljivo.
0: Ali mislim da ovi mlađe generacije, ovaj, vidi, uz dužno poštovanje, dakle, po meni, to je teorija koja je dokazana. Muzičar, ako nije prošao kafanu, on...
1: Neće znat da se nosi sa svim
0: tako
1: tim.
0: Je. Dakle, ti moraš, imaš tu životnu školu, jer nije lako, druže, uzeti gitaru i, ovaj, ono... pogoditi emociju da ti neko da bakšiš, to je
1: da naruči pjesmu, da zaigra, da zapleše, da zapjeva.
0: A ovo vi što radite, ovo bebo, dobra si, skine se, moja si, to je već ono uzdužno, sad nemoj sad da mi tebe nešto ružimo, ti si nama došao sad, prvo kasniš, a drugo ovaj...
1: nemoj da te ružim, ali kasniš.
0: Ali kasniš. Ovo zato što kasniš. Ne, ovaj, ovo su dva svijeta. Svako vrijeme ima svoje heroje, ne kažu to džaba, tako da je ono, cijeli život pred tobom i ovo što si ti donio je stvarno dobro. Očekivao sam, ne znam šta sam očekivao, ovo je puno bolje nego što sam mislio da pjesma zvuči. Ne, stvarno, ovo ti je kompliment.
3: Hvala vam, hvala vam, puno.
0: I ovo što te poredi, mislim, ne može se porediti, prvo, Aldino je naš drug.
3: Da.
0: I mi smo ponosni na tebe što si ti krenuo očima i stopama. I mislim da ova pjesma u stvari može da znači samo jedno, da je pred tobom jedna velika karijera ako nastaviš da vrijedno radiš.
3: Apsolutno. I spremio sam ja dosta pjesama, nakon ove planiram svaki mjesec i po da izbacujem, jer mnogo smo stvari već završilo, tako da ja sam spreman i spremio sam stvarno dosta, tako da jedva čekam da ljudima to isto pokaže.
0: Neće ti biti lako, s obzirom da imaš ono oca koji je napravio jednu veliku sjenu, sad valja izaći iz sjene, svi će ti ovo što ti mi govorimo u stvari samo pitanja kolega koji te čekaju. Kad budeš gostovao bilo gdje, neizostavno će biti pitanje i poređenje sa ocem. Mada se ove dvije kategorije još uvijek ne mogu porediti, zato što Aldino iza sebe stvarno ima kilometara i kilometara puta i nema, ne znam, mjesta u kojem nije bio, nije nastupao, nije pjevao, prošao sve i svašta, tako da njegovi savjeti ti mogu pomoći. Ako budeš slušao svoga oca, siguran sam da ćeš napraviti jednu veliku karijeru.
3: Hvala vam puno, pa hoću ga slušat, mada isto mislim, mislim, tako je to, ne mogu to promijeniti, ali s ocem se ne bi trebao takmičiti, ne bi se ne trebao ni porediti. Ja sam svoj umjetnik, on je svoj umjetnik i poštujem ga puno. Jedan od dražih pjevača je meni moj tata.
1: Ja vidio sam da pjevaš pjesmu od riječi do riječi.
3: I tako da nikad se ne bi lično poredio s njim i nikad ne bi se takmičio s njim. Ali uvijek ću ga voliti najviše i uvijek će on biti taj koji će davati savjet, a ja ću i slušati svaki

0: put.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: To mi se sviđa.
3: A recite meni šta je sa školom? Evo sutra škola počinje.
0: I sa fakultetom.
3: S fakultetom.
0: Pa tu je fakultet. Fakultet se mora završiti. Ali onaj, nije primara neka stvar koja me ispunjava.
3: Dobro. Sviđam se kako razmišljaš. I da, imao sam pitanje sad ovo novo doba, vještačka inteligencija, sve više ovih muzika, AI muzika na internetu, koje ti više ne možeš ni da prepoznaš jel to pjeva neko fakat. Vidim non stop neki miksevi ovih popularnih zvijezda, ne znam, Weekend i Lady Gaga, preko kad su oni izbacili pjesmu.
0: Yeah.
3: A ono zapravo vještačka inteligencija. Kako se snaći, kako prepoznati, evo kako ti prepoznaš vještačku inteligenciju?
0: Ja mislim da tu ima neki mali onaj šum vještačke inteligencije. Kad bi čovjek pustio jednu pjesmu koja je prava, jednu pjesmu koja je napravljena umjetnom inteligencijom, primijeti se da je ta...
2: Mislim da obojica grešite. Imaš jedan jako mali broj ljudi, ljudi koji stvaraju, oni znaju praviti razlike. Međutim, 99%, sad ću vas šokirati ovaj podatak, da 90% ljudi kad vidi ove video uratke koje je napravila vještačka inteligencija, recimo Cuko vozi biciklo.
3: Ja,
2: oni se
3: to
2: čude
3: to.
2: Kako ima Cuko negdje u svijetu koji zna da vozi biciklo. Ono, to je nevjerovatno. Vidi se da je to vještačka inteligencija. Da to...
3: Pa mislim, na video je puno jednostavnije ono prepoznat. Mislim, kogod ima iskustva s gledanjem ovih reelsa, pa ono, dajte ljudi malo, pa zar se tako lako date prevariti, mislim, ono.
2: Vjerujem da je ono, veliki, veliki broj ljudi vjeruje da je to stvarno.
3: Pa
2: i
3: je,
2: to
3: i u pravu si kao ona priča s medom u Vogošći, to je bila vještačka inteligencija.
2: Jesi mi digli paniku,
3: Meda u Vogošći.
2: Međed u Vogošći, kada ono, vještačka inteligencija neko pravi,
3: Zezu se neko.
2: Eto,
0: svašta.
2: Mi tu živimo. Vidi, jedva čekam tvoj koncert. Bratu smo pomagli da napuni dom mladih, bio je hrabar sa svojom stand-up komedijom, a ti evo imaš super početak svoje karijere muzičke, mi ćemo te pratiti, mi ćemo te i kritikovati i hvaliti i da nam budeš ono stvarno velika zvijezda.
0: Hvala vam puno.
2: I mislim da bi tvoj otac bio ponosan da budeš veća zvijezda i od njega, tako da ti to može biti motiv da ideš dalje.
0: Hoće, bit će definitivno motiv da nastavim njegovu lozu, a i pjevač uvijek njegove pjesme kad budem radio, ako Bog
2: želim svoje... interese kako bi ti pjevao kad me bebao ne voliš ono.
0: Pa
3: u nekom novom
0: ako
3: folk.
0: Boga na koncert pjevat ću vam sve, uvijek ću pjevat
2: ili uzmiš ono uzmiš recimo Čaršiju i ono prepjevaš u nekom rap fazonu, to bi bilo interesantno.
0: Ne, pjevat će kao on njegovim matricama ili na live bandu i uvijek ću njegove pjesme pjevat jer ih volim i iskreno mislim da imam pravo da ih pjevam. Od svih ljudi, ja kao njegov sin imam pravo.
3: Imaš, tako je, i nasljeđuješ pravo.
0: Da, i tako da.
2: Bravo majstore. Ništa, čestitam na novoj pjesmi. Hvala te što si bio naš gost. Sad znaš gdje smo, imaš svoje nove prijatelje, a mi ćemo te pratiti, uživati u tvojim pjesmama. I evo, obećavam da ovo je dobra pjesma onako.
3: Fino je, catchy je.
2: Ono, da. A da, znaš šta je najveći problem? Što u Sarajevu u ovom trenutku ima jako mali broj umjetnika koji izbacuju svoje pjesme.
0: Da.
2: Mi se obradujemo ono na prste jedne ruke.
3: Uključujući i ove poznate.
0: Da.
2: Niko više ništa ne radi.
3: Mislim ono, neko čudno vrijeme.
2: Izgubila se sarajevska pop rock škola, došla je ova neka nova muzika koja je ima svoju publiku definitivno i mislim da je ovo budućnost, a tebi svaka čast.
0: Hvala vam puno.
2: Ništa, druže, vidimo se. A mi, Andrej, idemo dalje. Drago mi je da je došao neko mlađi od tebe.
3: neka je, slažem se. I meni je drago da je došao neko mlađi od mene.
2: Ali ne, bilo je lijepo vidjeti tebe, znaš, ono, kako ti, jer Andrej Isak, ono, zastupa ove neke čudne teorije ove mlađe generacije kako treba ovo ili ono u stvari, a moja generacija, uključujući ovo u tvojeg oca, oni znaju, mi smo nekako išli na kvalitet. Znači, ne na kvantitet.
3: Danas je kvantitet. Moja generacija je to malo pokvarila, ali ova generacija Gen Z je to dotjerala do kraja, da tako kažemo. Samo je kvantitet suštinski. Ko će više izbaciti pjesama, ko će više izbaciti reelsa, ko će više fotografija, ali vidi, sve se svodi na to. Nema pitanja ko će više hljeba napraviti, ko će više ubrati jabuka.
2: To je bilo to za danas. Andrej sam vratio. Zim, ja, kako ćemo se posađevati sutra ujutru? Imam neki predosjećaj da si zreo, da izgubiš
3: A nemoj, sutra mi čerka kreće u vrtić. Vjerovatno ću ja sutra biti u nekom izgubljenju.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
7: Postoje komad.

0: koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju. To je to hit FM radio,
2: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to,
5: to je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Početak je sedmice, kraj mjeseca avgusta, dobar vam dan, evo danas smo i na početku i na kraju i to trebamo iskoristiti, sve loše ostaviti iza sebe, sve dobro isplanirati za mjesec pred nama i s dosta dobre energije krenuti dalje. Mi danas na Hit FM-u krećemo uz Bijelo dugme, ostanite sa nama.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog ponedjeljka i evo ovogodišnji Sarajevo Fest večeras u 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo otvorit će predstava Smrt u Dubrovniku. Riječ je o snažnoj i emotivnoj predstavi koja se onako bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine, jednog od najljepših i najznačajnijih gradova na Mediteranu. Otvarajući pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. I evo osmo izdanje Sarajevo Festa trajat će do 7. septembra ove godine, a centralna tema ovogodišnjeg festivala je život. Publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodi i dostojanstvu, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti. Pa eto, vidimo se na Sarajevo Festu.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može

0: intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje. To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u s jednom zanimljivom temom, pa evo, jeste li ikada onako taman počeli tonuti u san, a onda odjednom trze, pa i to su stručnjaci istraživali i rezultati kažu da se to dešava velikom broju ljudi, dakle nema brige, jer dok zaspivamo mišići se opuštaju, a mozak ponekad taj osjećaj opuštanja pogrešno protumači kao da padamo, pa onda tijelo naglo reakcije.

0: reaguje i trzne se. Iako naučnici još uvijek nemaju potpuno objašnjenje zašto se to događa, pa znaju da je pojava uglavnom bezopasna. Češće se može javiti kada smo umorni, pod stresom ili smo kasno pili kafu. Zato ako vas večeras baš onako predsan iznenadi osjećaj da ste propali, nema panike, niste pali, samo vas je mozak malo prepao prije spavanja.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo. 104,9
1: Hit FM.

0: Vaš najbolji prijatelj na putu. Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
5: 062-801-801. To je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura

0: eurozaka u Sarajevu, danas oko 34, a trenutno je 29 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
2: I evo nas u novom satu na Hit FM-u. Dobar dan, sretan put ako ste u vožnji. Nadam se da je ponedjeljak počeo dobro. Danas smo na kraju mjeseca i na početku sedmice. Pa evo, neka nam dan bude baš onako po mjeri. Iskoristite to, a mi idemo u ovaj sat sa hitovima i najboljom muzikom za dobar dan.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.

0: račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemah.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemah.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete Trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ponedjeljak je 31. avgust, zadnji dan mjeseca. Ako imate osjećaj da smo jučer pričali kako nam ljeto tek počinje, niste jedini, ali evo još malo ćemo iz sandala u patike, a ljetne planove svakodnevnim obavezama zamijeniti. Danas nećemo žuriti u septembar, danas ćemo uživati u ovom posljednjem avgustavskom danu, pa idemo odmah sa hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prema kraju dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno je 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
3: U minutama smo iza 14. sati i ovdje se pozdravljamo za danas, posljednji avgustovski dan u ovoj godini, pa iskoristite ga najbolje što možete. Sutra počinje nastava u školama i nekako svi znamo da se sve počinje mijenjati sa septembrom, pa zato ga spremni i s radošću dočekajmo raširenih ruku. Uživajte u ostatku dana i naravno ostanite uz Hit FM.
4: Dobar dan Sarajevo.
5: Dobar dan Sarajevo.
6: Hit FM radio.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex

0: Poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
3: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 403.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: Samo hitovi.
8: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ponovo nije usvojen zbog nedostatka konsensusa. Protiv je glasao Zijad Krnić, član upravnog odbora koji imenuje federalna vlada. Time je ponovo odgođeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Krnić traži da se prije izmjena pravilnika riješe financijska pitanja između entiteta. Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine organizovao je protestnu vožnju u Sarajevu zbog ograničenja boravka BH vozača u šengenskoj zoni na 90 u 180 dana. Traži povećanje tog limita na 125 do 130 dana. Iz konzorcija najavljuju blokadu graničnih prelaza i transporta prema Evropskoj uniji 14. septembra ako zahtjevi ne budu ispunjeni. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto očekuje da Evropska komisija razmotri problem. Radovi na 12. transferzali u Sarajevu na potezu od Stupske petlje prema Međunarodnom aerodromu Sarajevo u punom su zamahu. Na dionici kroz općinu Novi Grad bit će izgrađena četvorotračna saobraćajnica dužine 380 metara uz pješačke staze, kružni tok, servisne saobraćajnice i most preko rijeke Dobrinje. Vrijednost radova je oko 6,4 miliona maraka, a projekat bi trebao smanjiti gužve i poboljšati povezanost grada s aerodromom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu igra protiv Litvanije u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Nakon pobjede nad Italijom, Zmajevi u susret ulaze s kadrovskim problemima, ali selektor Dario Gerge očekuje maksimalan angažman. BiH ima omjer 3 pobjede i 4 poraza, među tri najbolje ekipe u grupi vodi plasman na svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 17 sati i 30 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Prema kraju dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno je 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze Maksimirionici, Sarajevo, Zapad, Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Pa dobar dan, pa kako ste vi?

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba.

0: Dino Merlini, zbog tebe. Ne prođe, mislim, ni dan da ovu pjesmu u našem programu ne čujemo bar 5-6 puta dnevno, ali evo, kada je to jedan veliki hit, kada je to naš čarobnjak, onda pjesmu uvijek rado slušamo na talasima Hit FM-a.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika roga 1 kg 2 km, patlidžan 1 kg marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte

0: između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo. Prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. To je to hit.
1: To je to. Samo hitovi.

pola četiri nam je, evo nas u posljednjem danu avgusta. Sutra zvanično ulazimo u septembar i nekako čovjek očekuje da ćemo konačno početi pričati o svježim jutrima, laganim jaknama, prvim znacima jeseni, kad ono nećemo. Meteorolozi kažu malo ćemo predahnuti pa će vrućine ponovo biti aktuelne. Šta se dešava? Prema prognozama meteorologa Marka Čubrila, sredinom sedmice mogli bismo imati nešto ugodnije temperature između 27 i 33 stepena. Posebno će biti noći prijatnije, ali već od 5. septembra ponovo zatopljenje, a temperature bi se mogle kretati između 32 i 38 stepeni. Konkretnije osvježenje za sad se ne nazire tek negdje oko polovine septembra, ali ni ono još nije sigurno. Slušamo ovih dana intenzivno meteorologe, gledamo statistiku i čujemo da ovo ljeto možda negdje nije oborilo baš sve moguće temperaturne rekorde. Negdje nije bilo dovoljno tropskih noći, negdje je neki raniji maksimum ostao nedostižan, a meni se čini da prosječnom čovjeku ove godine statistika više ništa ne znači, jer ovo ljeto bukvalno kao da traje tri ljeta. Počeli smo s vrućinama u junu, onda juli, pa evo ga i avgust prođe, malo padne temperatura, mi taman otvorimo prozor i kažemo, oh, hvala dragom Bogu, kad počne opet grijati. I sada da vas pitam, vrlo jednostavno, kako vi podnosite ovo ljeto, je li vam već dosadilo i pamtite li toplije ljeto od ovoga? Pišite mi na 061 010 030, Viber broj, želim čuti, odnosno vidjeti, kako vi podnosite ljeto 26.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Nova školska godina je pred vratima. A Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemak klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 31. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić obratio se danas javnosti na konferenciji za medije pod nazivom Račun građanima, gdje je odgovarao na novinarska pitanja o aktualnim problemima. Izjavio je da rudnik Zenica više nije rentabilan i da će biti proveden proces tranzicije, uključujući zbrinjavanje i prekvalifikaciju radnika. Govoreći o južnoj interkonekciji, rekao je da je glavna prepreka zabrana raspolaganja državnom imovinom. Nikšić je potvrdio da federalna vlada nije odustala od smanjenja doprinosa, ali da to zavisi od rezultata fiskalizacije. Dodao je da vlada funkcioniše bez problema i odluke donosi jednoglasno. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ponovo nije usvojen zbog nedostatka konsenzusa. Protiv je glasao Zijad Krnić, član upravnog odbora koji imenuje federalna vlada. Time je ponovo odgođeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Krnić traži da se prije izmjena pravilnika riješe financijska pitanja između entiteta. Gradonačelnik Sarajeva Samir Abdić i gradonačelnik Barcelone Jaume Colboni razgovarali su u vijećnici o unapređenju saradnje dva prijateljska grada. Abdić je predložio potpisivanje zvaničnog sporazuma koji bi otvorio prostor za zajedničke projekte u kulturi, obrazovanju, sportu, zelenim politikama i olimpijskoj zaostavštini. Colboni je najavio podršku uključivanju Sarajeva u mrežu gradova Mediterana Euromed i poručio da saradnju treba usmjeriti ka novim projektima. Turistička zajednica kantona Sarajevo predstavila je aplikaciju prijava.ba koja omogućava bržu prijavu gostiju uz integrisani skener dokumenata. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaja. Korisnici iz kantona Sarajevo imaju godišnju licencu s neograničenim brojem prijava bez dodatnih troškova. Iz turističke zajednice navode i da 80% obveznika uredno plaća članarinu, dok će u narednom periodu fokus biti na povećanju naplate boravišne takse. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sutra sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od

Mi 16 sati, a danas pričamo o ljetu kojem čini se niko nije javio da je avgust, evo, zvanično s današnjim danom i završio. Meteorolozi najavljuju kratko osvježenje, ali već od 5. septembra ponovo rast temperatura. Ako se trenutni modeli ostvare, početkom septembra ponovo bismo mogli gledati vrijednosti između 32 i 38 stepeni, dok se ozbiljnije osvježenje može pojaviti tek oko polovine mjeseca. Danas sam vas pitala kako podnosite ove vrućine i pamtite li topli je ljeto. Sanela kaže, ja ne pamtim da mi je ikada ovako dugo bilo vruće, možda je bilo godina kada je temperatura bila i viša, ali ovo traje i traje. Čim malo zahladnije, ja se obradujem, otvorim sve prozore i za dva dana opet klima radi cijeli dan. Ja sam spremna za jesen. Sanela također. Hvala vam lijepa što ste nam pisali. Edi nam je također pisao, meni ne smeta, ja sam ljetni čovjek i radije ću 35 stepeni podnositi nego kišu, maglu i mrak u 4 popodne. Kad dođe novembar, svi ćete govoriti da vam nedostaje ljeto, zapamtite šta ste pričali. Edine, apsolutno se slažem i s vama. Čim dođe januar, kao što ste rekli, samo da ugrije. E, onda ćemo u maju, kad će pravo ljeto, pa avgust dosta više. I tako u krug. Ali ovo zaista, šalu svu na stranu, predugo traje. Ovaj toplotni val, ja mislim da smo u jednom valu ima 30 dana, možda i više. Neira nam je pisala, meni više od dnevne temperature smeta što se stan nikako ne ohladi. E da, ovo je baš veliki problem. Zidovi se ugriju, navečer otvorite prozora, nema zraka. Ove godine imam osjećaj da sam cijelo ljeto provela spuštajući roletne i tražeći gdje je hlad. Apsolutno, otprilike 90% nas je isto, mada palimo i klimu i sve, ali kada se ta vrućina uvuče u zidove, pogotovo ako vam je sunčana strana stana, onda je to veliki problem. Dobro, kada izvagamo, ovo ljeto nam zaista jeste bilo lijepo, dosta sunca, dosta sunčanih dana, dosta smo vremena provodili vani, imali smo i fantastičan Sarajevo film festival i sve festivale koji su se održali tokom ljeta, ali mislim da bismo sada malo mogli predahnuti. Nekako mi izdržimo sve to godinama i onda dođe taj 15. august kada nekad oko tog datuma padne kiša i noći su u Sarajevu onako malo hladnije, dani topliji, ali ugodniji. Međutim, ovo nikako da prođeš. Prošle sedmice smo imali onaj saharski pjesak u zraku, pa baš smo se osjećali kao da smo u pustinji. Ali kako Edin reče, žalit ćete vi u novembru za svim ovim, pa ćete govoriti kad će nam ponovo ugrijati. Hajde, podnijećemo sve ovo zarad toga upravo i napuniti se još ovim besplatnim vitaminom D koliko god možemo, ali čuvati se od vrućina u toku dana, ne izlaziti na sunce od 10 do 17 sati. To nikako.

0: Haustor i Ena, sjajna pjesma za poslijepodnevne sate. Ostanite uz nas, slijedi super mini koncert za nekih 15 minuta.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 31. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić obratio se danas javnosti na konferenciji za medije pod nazivom Račun građanima, gdje je odgovarao na novinarska pitanja o aktualnim problemima. Izjavio je da rudnik Zenica više nije rentabilan i da će biti proveden proces tranzicije, uključujući zbrinjavanje i prekvalifikaciju radnika. Govoreći o južnoj interkonekciji, rekao je da je glavna prepreka zabrana raspolaganja državnom imovinom. Nikšić je potvrdio da federalna vlada nije odustala od smanjenja doprinosa, ali da to zavisi od rezultata fiskalizacije. Dodao je da vlada funkcioniše bez problema i odluke donosi jednoglasno. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ponovo nije usvojen zbog nedostatka konsenzusa. Protiv je glasao Zijad Krnić, član upravnog odbora koji imenuje federalna vlada. Time je ponovo odgođeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Krnić traži da se prije izmjena pravilnika riješe financijska pitanja između entiteta. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i gradonačelnik Barcelone Jaume Colboni razgovarali su u vijećnici o unapređenju saradnje dva prijateljska grada. Avdić je predložio potpisivanje zvaničnog sporazuma koji bi otvorio prostor za zajedničke projekte u kulturi, obrazovanju, sportu, zelenim politikama i olimpijskoj zaostavštini. Colboni je najavio podršku uključivanju Sarajeva u mrežu gradova Mediterana Euromed i poručio da saradnju treba usmjeriti ka novim projektima. Turistička zajednica kantona Sarajevo predstavila je aplikaciju prijava.ba koja omogućava bržu prijavu gostiju uz integrisani skener dokumenata. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaja. Korisnici iz kantona Sarajevo imaju godišnju licencu s neograničenim brojem prijava bez dodatnih troškova. Iz turističke zajednice navode i da 80% obveznika uredno plaća članarinu, dok će u narednom periodu fokus biti na povećanju naplate boravišne takse. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

protivnik će biti i košarkaška reprezentacija Litvanije. Međutim, uoči samog susreta naš nacionalni tim se suočio sa brojnim izazovima nakon što su reprezentaciju napustili košarkaš Aleksandar Lazić i član stručnog štaba Zoran Petković. Naš tim je u ne baš najboljem raspoloženju otputovao u Vilinus uprkos velikoj pobjedi nad Italijom u Tuzlanskom Majdanu u prvom kolu. Dodatni problem stvorio se prilikom leta iz Varšave u Vilinus, gdje je u glavnom gradu Poljske greškom ostala sportska oprema naše reprezentacije, dok su igrači i stručni štab sletjeli u glavni grad Litvanije. Sreća, oprema je kasno sinoć stigla i na raspolaganju je našem nacionalnom timu, koji je jutros obavio i posljednji trening uoči današnjeg susreta. Utakmica, kako rekoh, igra se od 17:30, direktan TV prenos je na kanalu Arena Sport 1. Neka sva šteta, ono što se kaže, bude u svemu ovome što se izdešavalo na putu do Litvanije i da naši momci večeras odigraju sjajnu utakmicu, da rezultat bude u našu korist, držimo fige i navijamo za naše košarkaške zmajeve strasno i glasno.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Šta drugo slušati u ovim vrelim ljetnim danima nego muziku koja nas podsjeća na more, na odmor, a ne na vrelinu asfalta i svih obaveza koje imamo na plus 35. Južnjaci i Zdravko Čolić, sigurna sam da ste uživali. Ostanite i dalje uz nas.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po jednog

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa garabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola šest nam je, a jedna od najpopularnijih destinacija u Sarajevu, kako za turiste, tako i za domaće stanovništvo, svakako je Trebevička žičara. E pa svojevrsni simbol glavnog grada Bosne i Hercegovine dnevno privlači na stotine, da ne kažem hiljade posjetilaca. I evo, obavijestili su nas na vrijeme da već od sutra ulaze u novi režim. Dakle, od sutra su u jesenjem radnom vremenu. To znači da će radno vrijeme biti od 9 do 19 svakog dana, osim ponedjeljka, kada će radno vrijeme biti od 12 do 19 sati. Više informacija o Trebevičkoj žičari možete pronaći na stranicama preduzeća Sarajevo, koje je i zaduženo za Trebevičku žičaru, tako da ako ste planirali ovih dana na jedan lijep sunset, da uživate dakle u zalasku sunca sa Trebevića, trebate znati da žičara već od sutra radi.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Da mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 31. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić obratio se danas javnosti na konferenciji za medije pod nazivom Račun građanima, gdje je odgovarao na novinarska pitanja o aktualnim problemima. Izjavio je da rudnik Zenica više nije rentabilan i da će biti proveden proces tranzicije, uključujući zbrinjavanje i prekvalifikaciju radnika. Govoreći o južnoj interkonekciji, rekao je da je glavna prepreka zabrana raspolaganja državnom imovinom. Nikšić je potvrdio da federalna vlada nije odustala od smanjenja doprinosa, ali da to zavisi od rezultata fiskalizacije. Dodao je da vlada funkcioniše bez problema i odluke donosi jednoglasno. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ponovo nije usvojen zbog nedostatka konsenzusa. Protiv je glasao Zijad Krnić, član upravnog odbora koji imenuje federalna vlada. Time je ponovo odgođeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Krnić traži da se prije izmjena pravilnika riješe financijska pitanja između entiteta. Gradonačelnik Sarajeva Samir Abdić i gradonačelnik Barcelone Jaume Colboni razgovarali su u vijećnici o unapređenju saradnje dva prijateljska grada. Abdić je predložio potpisivanje zvaničnog sporazuma koji bi otvorio prostor za zajedničke projekte u kulturi, obrazovanju, sportu, zelenim politikama i olimpijskoj zaostavštini. Colboni je najavio podršku uključivanju Sarajeva u mrežu gradova Mediterana Euromed i poručio da saradnju treba usmjeriti ka novim projektima. Turistička zajednica kantona Sarajevo predstavila je aplikaciju prijava.ba koja omogućava bržu prijavu gostiju uz integrisani skener dokumenata. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaja. Korisnici iz kantona Sarajevo imaju godišnju licencu s neograničenim brojem prijava bez dodatnih troškova. Iz turističke zajednice navode i da 80% obveznika uredno plaća članarinu, dok će u narednom periodu fokus biti na povećanju naplate boravišne takse. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sutra sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 nam je sati prošlo, naše druženje također je prošlo za ovaj 31. august. Hvala Augustu na svemu što nam je pružio, bio je zaista divan. Bez obzira na ove vrućine, uvijek ćemo pamtiti nešto po dobrom. A po dobrom u augustu imamo dosta toga, od Sarajevo Film Festivala pa do privatnih stvari. Sigurna sam da ćete tako i razmišljati u budućnosti, a kada smo u bliskoj budućnosti, već za sutra, prvo školsko zvono će nam se oglasiti u školskoj 26. i 27. O tome ćemo sutra. Odmorite, napunite baterije i budite uz Hit FM. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za

Redemption of the Groove.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801. To je to. Hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u

ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KN, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
4: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: tvoj radio.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
7: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
8: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
7: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
8: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Što je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni džep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj

0: za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi.
5: 104.